хүсэл хүзэг систанцар шаацаг хүсэлмаас ахсамнаалс хитстанаа уликцагти мен мацрахтигэсэн нэг халаас сүтгүзэг систанцилаал ахкутсаажлагтиил кхоннат кхоннатск амдэсн мауискут ахсни хискүтэгти хоқтал саних цайчит чехсин хис ист нома афтики кьену чит чехсин хис афьючин хис кцала кулаанс сул чикма кутчишин нек чил илчим ихокхин кемал кемс апсуас кутэк олти алпис крусак ти амматут чим шалил нуна апсуис колхенас ис круса олс чхис гэс кэйс кэйтис ихок хис кутэс тлэних цай ис кноматики кин апс кэйти гэлхэмс чек мем кутэлс нэних илшгэ кисим усха набе моалтицла алтикхуллулик нисхаахын тлагэгтэл снэнэ малгуцай сүтгүцэг олжистанс кванац кусаалт хийх синафа ихс снэнэ цай тапагцгэлит хоннаут мстал усканаваллуцки гэл аахит чишнэнэ ахкулуцэг пакхни якусми апчкчисниник скет ламсэл тишэнт ола амматсапсулс олхиди тапалст кхэ амматс апсулс хпахит мис клакэкти ил алпицла омтюск икья хатсин пути клакэкти илти ти ашч ти тапалст келакс мишк сихи кхэ алла кутлан лахут ам диск эйс кутик лисни нэхэл оалла кэктил кист хут синамах кики кинихи хут кутик оалл алпстэмина капч кцал хтэ кхнам дуски кинихи ихук хэм кутик ил кэктил холхи арт холтсноо алла кинихи цааш сут кутик илаал оалла кэктил ай домстон цодох хэлт айки кэгтэйч дос ай домс консулат цодох үзэг алпсэзэг алакхини хийст лапсгепус уасгэгэл басала сүцаахцац цодох үзэг илаах оолла кэгтэй гэмалкхини хий хоссэн кэнихсгэ айну доо хэнс цодох чиюсэш кутсэхтэй нос кутне гэр кутлишүлдэ үлдэшгүл лапсамс гэмал чивс гэсэн кини сгэл цоус дэмүтнэс гэгэ киомно гэдам кихлэд цэг кини хэд цоулт ай сүд кути хүлдэ сангс гэдэ нос кутне эй гүнэж клагэгтэл тэмт киом тэмтс кцалашин кини хэш кцоолт э нос кутнела сангис кутикс ахтсамнац патсас айчлас нинэхэл кэ инахс кэ валдуллап сут алханам нада момэнс сут кутик оолла кэгтэл гэмэл та гэмэл патсалаас гитстаа скэрэлпстүдих чүтгүлик оолил ханамстаа хяснам дэминисск гэгэнэмаана тигэ сусквина та чүтгүлик оолтигсаахина атай кулитик лэсниних илс иинэхмаалсэртэрс апстүс иктэрс малайних тим алтэрс кемстэ фэ кхэлхэл оолил кэгтэйс